gana ani aiwi o si o aigbo lo puse e ba je ka paya olohun ba gege bo se ye e ma je ka jala isi aya fi ka je muslimi ododo ani e ma ma je asira afi ka beru olohun ba gege bo se to.

0: mi bwa mi do e ma do a e même si mi do bo mi do bo mi ma do gandi a e na bon clona mona bio amudo mi mona do mi do to mona na mi ason don we we do ete ne na do amude ne gun bona bona sizan gandi fie ye no mlo yo san e si matela we a kabi na zamiton de mi hole no san da yo de mi kro zan yo ni do anaze anafis e no ze amudo do kote ene we na fisi kote ene ne le bi kudo nu bo e amudo ena gijon asan edi eno mlo bo wala bo nyo ye kanazi do dole o na ze bo zero e nene e san glo ka bi matela glo mon fi kote ene le bi hui bo e je haro ina no verifier do je est-ce que e amudo e zero fi de vlavo bo kabin do nazi wedi bo no wai gbo bo no fun e do nano verifier regularement ni do mi a verifier bo amudo mi jili fun lo video be mi nazi nye video mi no to na ni o monato
1: de ene on de su yin po ene o medele tion ye no yi amudo kanji do khosa lobo ekonoyin achonunu ye do kho eton sapun medele no yi bo ene do ji e amuto ne me yen ka yon amuto bendi to a nto me on no poje kanji aba bi nto me on no do tu kru ene le bi bo ye do no kho eton le temeteme lobo rondo o kho ene le ka yin kho bo ena si kho kho eto bona ko amuto me ma to a totoka
0: mi to kun mi do cambio e de ser domingo o amudo indo in avô bo e na yi bo e zero amua me e zi amudo no meu e do amudo e na nue e na de na do bo na mlo gloton e yo e we do donc ye me no yi bo no zi ser do amua me lo e na tun do me dire que ai hai e até que quase rute o domina bona wena na bo to vi kabito sile imana je pa lui sin azon ayo e deru hirodo a teku pasin a i hanion wa o mi ro bi mi na do ni do jiro amudo ye yo e fi de inu e ze za metondo ka vi ze matela metondo li meton ko matela de dio fi ne lewe inu dudu o e do na do dandan en do na ze bo zero amudo e amudo zero et à moi miton kabi valise kabi fide non non moi kabi na zero sangro mo e na blok mo e na do amudo
1: e na do amudo tanta e na chenu mi kaka o yinya ton sin alihu ne we e kono ipon do mi yi egbe tin bo san kaka bo no e blok we nde yo e ven na kwiti bo mi na jobo ando mi na jira do pere mi pron nu pere mi to pe le mi he mi na yan pon eji
0: o cambio en cambio patakli ve bo mi una na mo jemena o amudo o dei eu vou fabricar amudo do tom bo dei a cheque pade pen kundo na medicina no gandiro o bemion e ko do dei do na no fabricar amudo ne le bon donc koni de e wa ya amudo bo adu bo adu amudo kande na ho be na mo do jiro e kwiji bo na nya ni le kanawa nya eje hado edo na nyagun do bademe boni e instruction de atekwi pade pe nkun do la medicine no ganjo do de na blono ngun be blono ngun nu vide zele me be na ni na nyi awa musicle sero zo e lo in ma watch e no e we ndo ete na ni do e wa do amudo we we mo ndo e wa kwiji be na nya o e na zesi miton ya ya o ona ze pa savu miton pa minde kabi koto bo ona ido na vana we ya ye ye ye ona ona ona kutu ye ye ye ye ye ye boy we wa e blue for ina hu e ka hu for ina ze boy we hiaru yete ero na hiaru we si fon we ya ina hiaru yete boy e ka hiaru yete oni de hu ina ze ona le wa ze so do fi de ye de toro da yo mi ka do na timen mele do mi jire mi do ye pen kundo amudo de akosu do ni mawe ti on me on e na na bo e na nya fupo kaka ho e tubo e na lewa in di dio ni ye to a e we ndo ite mi na mo do ni de do amudo su e do amudo e no a constater de cloton le no ya o kwiti do a ganu kwiti aga no kwi ya don glow eno kwi ji don ni do glow ma na kwi ji ya da fi mi no mlo mi na no ten ko mo na no ma no wuli bo na be na fe awu in de fe awu jen we bo ndo ko ka bi ji kwi ma ro fine bo e wa ro ti don gun e me we ya e na na be na wa kwi ji ya don ke na wuli bo ni fi de no mlo wo na se ni bo fi ona yin na mi me kanji e ka ro mo na na bo ye na wa do yin ya kaka bo mu do na yin people to a don ko de mi to lo mi na do ni to vi to si do kan bi o ene o mi o ne
1: e ra je mi kaka ho so we to di do o ku pla ni wa ene o ti ame to to gan a ba lo na kan bi o mi pon jire a mu do ene o mi ma ton do o ku le nu fi o e ko ro ye si o ite to vi to si e ma ko ton a ene le ya bi me ma ko mo a ene le yo a fo te e ka si ho yin di de to vla vo
0: mi doko mi do cambio e mi zi sedo mi o wa mu do mi ma wendo ite eko be to be na be o ka bi o ro mi ma we nu o e crier public le ko do relais communautaire le ko de ro ha de me ro mi ma le o ide o ro aso e no la ro e na ma mu do ton ko me le no tuno ji do a ye do mu do na ma bo me ma do fi di mana ile a e na no fo gbe be na wa ma mu do ni yi amon zan atin o yeme na ma mu do bo ino ro lele jin ikuru ho hwele ne kati kati le wodo amu do mawe donc e de do o be amu do mi ma jin donc normal iro na fo amu do mi ma amo ate pipa wa do mi jile na gbeta mi do mi ni ro kuda amu do ma kaka ho ne mi na wa le wa
1: do ni nu e do won ye kuro amu do ma we aha be ka indo ye to vile na certain bo yi fide we ai na do ko eton bo ye na eton
0: legbe na do ko eton legbe bo me ko gbon ko egbe dai bo yi nko eton le do machine mi le o mi ene le do su jena le wa kun ko legbe bo ma amu do ni ye
1: ena chero mi kaka mi to pe mi do mi wa fi fonu bi ni onu wa e pe ton gbe wa te mi ka do tin lo bona yin se do ye me e do ku le nu fi e bonu lele ene ya che pa do bonu mi na si ku duro san su pe ji yo ena si ku che hun pe lo bona che kan pe onu ye me ma ko ya le yo ena si ku tun le na na ko we gbon lo bona yi nu mo ko ton yi
0: nu dagbe we a che pe pa do mi na blo bo do mi na ma amudo ni to vi to si bo eyin do ina sudu apo ona yi amudo ya mele na gbon kwe kwe go bo ma amudo ni ye ona yi do apo do isia me de ro ko e do afran ro po na kambio me de kwetu mana na amudo ya bo ye me do mi male yo me do ka te ton le boy tun we na gbon kwe le be bo ma amudo ni ye don mi no bi bi o ye we do ni do mele wa kwe ton le gbi bo na ma amudo ni ye o ye ni yi ye kanji o yi amudo e do kambio le ye ni kambio ye won ye na tunde e na zamu do kun kanjio do ye yi yo e do nazi o ze so do o amwa me ka bi valise ka bi zangloya e na do bo e na no zan si a gabo e na ton bo e na wa zan si do bo e na zan normalement donc ye na yi mele ganji e we yin petan kun kun tunde do di do ni ye yo we go we no ete ni do ye yi yo ye ni zan si zan ni kan si zan ganji e do kambio do ye ni kambio ni do ye mo do mi ma ye ma mon je ka explication ye na yo me superviseur le do terrain le di superviseur le suna na ye mo je me bo ye na tun de na sangbon o e na yin dagbe ni ye o
1: toro mi tole ina chenu mi kaka mi boku do toro me lu boku do a chon chon zan su pezon mi na du de ji nu po se yo a mo to me chen we me lo ko to a che pa ne ka so nu yuwa lo bo na ma a mo to nu do po po mi tole ne mi no kwe mi tole gbe lo bo nu ye ni se a mo to mo ko ton wa nu mi ka yi hun mi wili bo na lo bo sto bo nu file ni to me bo mi de suno mi to me on mi kana du do sa super sin asan si tantan Sébastien ni arrêté ou Zakaria Libonon mi yin po lo boyi toto kan Wilson abalosin junon mi eni boyi san